Yada Kristo ase se wama kwan se ne yemetie nasem na onfaso enye yam amen ye bana yabetie onyankopon asem na wotwi menemo betena ha nansa se aka echina nyame boa osiada na menemo ya sori na meko na medensem bi enenam na ensema medenam no wono won kwane de e ya dinya kese de mawo na wona wayira nso no e ye nkwasi asem de mawo na me pese ene asem na ebeba no obane omane ye ade papa e de mawo kra asem a me ba no nye oni padue ya wo de tu ho edidi me ho asem ana me no beka nemo me no beka okra woti umu a obeso dae okra na wa na uhu no jese woda obi ani ho a ohu ne kra nanso se wonya ko keta so da e ho na okra no sori pie na wono so kone nam sa don hwiri se nwotwe o se nkuno o se duo a obeda no okra ne ne wonna one ni padua ne nam o okra no sori no no akone nam babia ope na ade achi de a one ni padua ne wanyonkofa ade sa na o matitim na sa okra no ho asem na me no beka isan se okra no a oda ya no asori ko no ka hu se enye ba chance bi na okra ne betena omu enam obi so na okra ne betena omu sani pano ana wasoma me se memeka okra ne ho asem nkyerew na se ni padua ne gye asem na akoyem faso dia dia ma okra no wonka se amen mame yemon pae mi jai me kra me ni padua ne me honhom she kristo nsa enne fa me mu kasa kire o mai kristo menim sa wudie wo mu bebre enunti na wasoma me kro dia mu ha wudie biara wo mu awurade jene nkwawate so o sam menem so o she tu esum mu ti a chechire no baby biara wo die sɛ enemi yi wo nyina firi hɔ ɛwɔ Jesus Christ sidi mu me bretu me biara sɛ sɛ Kristo tumi ase ɛwɔ de hini wɔ ha ɛwɔ Yesu Kristo die mu amen

Mutie. Osan yare no. Ye kasetia no. Ahomone na ade ye. Ana wo ma omo ya bof abofo bone a. Omo ntimi nya hwe no de omo fri nyame. Aha na oba ye no. Sheye ne wanyi onyankopon ni munyam amo bonsam. Men kano ho. Menya ne dia. De osma me no na wo share me se. Oni pa bia ono basuma na basase so no. Ano kure woni mu. Ne nsema o ka nyina aye no kure no. Ade amode behu ni se obesan yare. Sana samu se osma fo oye no kware fo no oneti mi sayare eti oyare na efiri osusa no enya deketwa emuna de huno sane kweni ni mimu a oyare ne nko eti ade ama wo hu sansan kireni ne ne se no kure na ti mimu ti Yesu bae no obekasa ose no kure me so se na ya resa na ye adwuma no kure me so se na ni firafo ani ebie eti yam fatru sem ko yare ye hu want to tell you yam fa atru sem ensa yare ye yadi no kure ene san yadi ye na no na si obi ye no kware fo a na mo mabu ni se oyo otrofo o fri nyame posa no kure na maka chere muti madane mutamfo enti so hu si obi kasa na yare adwane a emu ne de bon yeni oniye sese ni pano otene ade nti na mekasa ahonhomoni tie ahonhomoni tie me pa de obey me omu tie me nya yare na tie me ahomone ne yaka yare wande enketenkete o ahonhomone etie me utie me men katrosem kasa ah no nipa be no on katrosem me na me kan bi na subra me ne sia no se me sane ma na amwa me hwetre sem na sa ade a ebetimi aboa me ne se me nkantro sem se kai ye ne mewu adam eni anom eti me nye otrofo oso awurade twen so so betimi anante na kwan so na waka bi akyerɛ wo amen asɛm a waka kyerɛ me nyɛ nokorɛ mekasa na asi ɔse ɔsomafo a ɔyɛ nokorɛ no ɔman ne so ɔba a ade a mode bɛhu ne sɛ ɔbɛsa ɔbɛsa de yɛn na afei ade nkyi na ɔnam me so sa yare a mo se meyɛ ahonhommɔne